0: zvakanditi zwa mabichopi waro panguva ino takuviya no zvakaitika munjiko imwe injiko 16 jomweje wanyahonga.
1: Zvakaitika munjiko imwe.
2: Njiku 16 jomweje wanyahonga. Gole lo shuuli mazana mafumbamwe na makumatanthatu. Vandu vazinji vakaulawa mu district yomoeda mu province yo Cabo Delgado. Njiku ino ndhoyo kunoche ukijihwa kuzivika kumale edu inazina mitikao. Kuhura wako vandu ndrahunda yomoeda mu province yo Cabo Delgado njiku 16 jomweje wanyahonga. Mugole lo shuuli mazana mafumbamwe na makumatanthatu. Yakava ili mpere mpere yoku gumisira kana kuti yoku kumbira rusinyunguko kukuti tusu vabahu mnika ino Musambiki taidi kana kuvanu nyika ino yo Musambiki. Zuvalia wakaizo musongano kufira kunabungano pomwe nanya kwenda kuda kukumbira ngurumi yo rusinyunguko kunavapambi. Nukudalo musongano wakapera ngurufu ngundaye kuti vandu vanopindirija mazana mashanu vakasiya homi kuula wangu vapambi kana kuti maputukezi. Musongano wakakumbihwa ngo vagali vomoweda vakati talemba kulimiswa thonje. Nukudalo shikwata chaitungamirihwa mba Faustino vanomba Kimbiriti diwani pomwe na Modesta Yusu chakaenda kubuya no mambo ovapambi kuti vandu vaiwanika pashupu ishikaperi kulohwa zvigomba kulima thonje kutolehwa minda zina ndulumu kutolehwa zvipfuyo. Vakaenda kusumula kudalo nokudalo va Faustino vanomba vakati vandu valemba vaikumbira rusinyunguko kuna imwe imwe maputukezi.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabudwani chakomea kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakama.
0: Bwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.